0: Davuda, hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul, əla qiymətə. 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pega kereyağı 12 manat 99 qəpik. 1 litrlik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamashemia basmati düyü 16 manat 99 qəpik. 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik. 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kiloqram West Gold kereyağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kereyağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 5 kiloqramlı persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul Ela qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kilogram Pega kere yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kilogramlıq Tamashemia basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 gramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək bilet illik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Bilet illik Basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.

Bizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Bu da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul Ela qiymətdə 20-24 iyul tarixində 1 kilogram Peygah kereyağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora pomasetun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kilogramlıq Tamashemiya basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 gramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: kilogram. Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. 1 kilogram. Azər süd kere yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV qəbzin avtomatik olarak ÖDV kabinetine əlavə olunsun. Üstelik məbləğin 30 gün gözlemeden geri qaytarılsın. Tələs, kampanya 23 iyula dək davam edir.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kilogram Pega kereyağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kilogramlıq Tamashemia basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 gramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo
1: Doğru seçim
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: gözləyir. 5 avqust tarixinədək 5 kiloqramlıq persil yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinliyorsunuz.

iMoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. iMoney, həll onda!

0: Burada her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul Ela qiymətdə 20-24 iyul tarixində 1 kilogram Pega kere yağı 12 manat 99 qəpik, 1 litrlik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik, 5 kilogramlıq Tamashemia basmati düyü 16 manat 99 qəpik, 500 gramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik, 5 kilogramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək biletinlik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletinlik Basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilolonluq Papi Soft tualet kağızı 10.

Emoney ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Avoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pega kərə yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamashem yağ basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Doğru seçim
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pega kərə yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamaşem yağ basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: doğru seçim.
1: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Avoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pega kərə yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamaşemiya basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel Yuju toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Doğru seçim
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək biletinlik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletinlik basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.

Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo da həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pegah kərə yağı 12 manat 99 qəpik, 1 litrlik Costadora pomada zeytun yağı 11 manat 99 qəpik, 5 kiloqramlıq Tamashemya basmati düyü 16 manat 99 qəpik, 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik, 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir.

0: yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Avoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pega kəreyağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamashemia Basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel Yuju toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo
1: Doğru seçim
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kiloqram West Gold kəreyağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kəreyağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsulları üçün.
1: Bravo!

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Emon ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da yay endirimləri başladı.

0: Avoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pega kərə yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamaşemiya yağ basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Doğru seçim
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək bilet illik final günə baxan yağı 4 manat 49 qəpik. Bilet illik basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilolonluq Papi Soft

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Davuda, hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul, əla qiymətə. 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pega kereyağı 12 manat 99 qəpik. 1 litrlik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamashemia basmati düyü 16 manat 99 qəpik. 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik. 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kiloqram West Gold kereyağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kereyağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo da. Bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kilogram Pega kərəyağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kilogramlıq Tamaşemiya basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 gramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kilogramlıq Ariel Yuju toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin Minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo
1: Doğru seçim
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərəyağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərəyağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

E-Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. E-Money, həll onda.

0: Avoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram PGA kəri yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamaşem yağ basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eksimo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eksimo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
1: Bravoda Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravoda ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

0: Da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pega kərə yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamashemia basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram. Nektarin 1 manat 85 qəpik 1 kiloqram. Yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymət.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 65 qəpik, 1 kilogram, merit xiyar, 1 manat, 29 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo, doğru seçim. Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik 1 kilogram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo,
1: doğru seçim. Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kilogramlıq Tamaşemiya basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 gramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kilogramlıq Ariel Yuju toz 17 manat 95 qəpik Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsulları üçün.
1: Bravo!

0: sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram nektarin 1 manat 85 qəpik, 1 kiloqram yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bravo da həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pega kəreyağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamaşemiyak basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kiloqram West Gold kəreyağı 21 manat 95 qəpik, 1 kiloqram Mainland kəreyağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək biletinlik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletinlik basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.

0: sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram nektarin 1 manat 85 qəpik 1 kiloqram yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilolonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Moda, her həftənin 5 günü, 5 ulduzlu məhsul, əla qiymətə, 20-24 iyul tarixində 1 kilogram Pegah kərə yağı 12 manat 99 qəpik, 1 litrlik Costa Dora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik, 5 kilogramlıq Tamashemia basmati düyü 16 manat 99 qəpik, 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik, 5 kilogramlıq Ariel Yuju Toz 17 manat 95 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram merit xiyar 1 manat 29 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pega kərə yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamashemia basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Malatindən qiymə 11 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: Davoda her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixinde 1 kilogram Pega kere yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora pomasetun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kilogramlıq Tamashemiyak basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 gramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kilogramlıq Ariel Yuju Toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: Zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsulları üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək biletinlik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletinlik basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.

Elmoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: fürsət sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram nektarin 1 manat 85 qəpik, 1 kiloqram yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymət.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram merit xiyar 1 manat 29 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymət.

0: M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.
1: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul, əla qiymətə. 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram PGA kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 litrlik Costa Dora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamashemia basmati düyü 16 manat 99 qəpik. 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik. 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
2: Doğru seçim.
1: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: kilogram. Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik. 1 kilogram Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.

0: Super giymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kilogramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super giymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram nektarin 1 manat 85 qəpik, 1 kilogram yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymət.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bizi gözləyir. Yalnız içki 1 kilogram. Yerli kartof 65 qəpik. 1 kilogram. Merit xiyar 1 manat 29 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: Avluda her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Qiymete 20-24 iyul tarihinde 1 kilogram Pega kere yağı 12 manat 99 gepik 1 litrelik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik 5 kilogramlık Tamashemia basmati düğü 16 manat 99 gepik 500 gramlık Beta Earl Grey etirli qara çay 12 manat 55 gepik 5 kilogramlık Ariel yucu toz 17 manat 95 gepik Bütçenize kenayet edin minimum qiymet maksimum keyfiyet için
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.

0: fürsət sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram. Nektarin 1 manat 85 qəpik 1 kiloqram. Yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız Üsküdar 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram merit xiyar 1 manat 29 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo da yay endirimləri başladı.

0: Bravo da həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pega kəreyağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamaşemiya basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kiloqram West Gold kəreyağı 21 manat 95 qəpik, 1 kiloqram Mainland kəreyağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərəyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərəyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilolonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 40

0: Voda, her həftənin 5 günü, 5 ulduzlu məhsul, əla qiymətə. 20-24 iyul tarixində 1 kilogram Pega kereyağı 12 manat 99 qəpik. 1 litrlik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kilogramlıq Tamashemia basmati düyü 16 manat 99 qəpik. 500 gramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik. 5 kilogramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsulları üçün.
1: Bravo!

0: Килограмм. Славянская кереягы 15 манат 99 гепик. 1 килограмм. Азер сүт кереягы 15 манат 99 гепик. Супер кыйммәтләр, кейфиятле мәхсуллар өчен.
1: Дөрес сечим.
2: Браво да. Мирбанк карты ile ödeniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
3: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
4: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 5 kiloqramlıq persil yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram nektarin 1 manat 85 qəpik, 1 kiloqram yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymət.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram mirit xiyar 1 manat 29 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Kli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Avoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pega kərə yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamashemia basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Doğru seçim
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram mirit xiyar 1 manat.

0: Her həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kilogram Pega kərə yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kilogramlıq Tamashemia basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 gramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin Minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: kilogram. Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. 1 kilogram. Azər süd kere yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV qəbzin avtomatik olarak ÖDV kabinetine əlavə olunsun. Üstelik məbləğin 30 gün gözlemeden geri qaytarılsın. Tələs, kampanya 23 iyula dək davam edir.

0: Gerda kere yağı 22 manat 95 kəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 5 manat 99 qəpik. 30 kilonluq Papisov tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yuncu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilonluq Papisov tualet kağızı 13 manat

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram mirit xiyar 1 manat 29 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Bravo da həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pega kəreyağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamaşemiyak basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kiloqram West Gold kəreyağı 21 manat 95 qəpik, 1 kiloqram Mainland kəreyağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik, 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

0: Avoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pega kərə yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamashemia basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel Yuju toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Doğru seçim
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək biletlik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletlik basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram nektarin 1 manat 85 qəpik 1 kiloqram yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Gerda kere yağı 22 manat 95 kəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 5 manat 99 qəpik. 30 kilolonluq Papisoft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilolonluq Papisoft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: Avoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pega kərə yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamashemya basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Doğru seçim
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.

0: Kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV qəbzin avtomatik olarak EDV kabinetine əlavə olunsun. Üstelik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampanya 23 iyula dək davam edir.

0: Gerda kərə yağı 22 manat 95 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 99 qəpik. 30 kilonluq Papisov tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Gözləyir. Yalnız içki 1 kiloqram. Yerli kartof 65 qəpik. 1 kiloqram. Merit xiyar 1 manat 29 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kiloqram Balio kərəyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eksimo kərəyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

0: Həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pegah kərə yağı 12 manat 99 qəpik, 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik, 5 kiloqramlıq Tamashemiya basmati düyü 16 manat 99 qəpik, 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik, 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Gerda kərə yağı 22 manat 95 qəpik, 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 99 qəpik, 30 kilonluq Papisov tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel Yuju Toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilonluq Papisov tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 0.25 litrlik Red Bull enerji içki çeşidləri 2 manat 99 qəpik. 2 litrlik Pepsi sərinləşdirici içki çeşidləri 1 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo.

0: 45 qəpik, 1 kiloqram. Merit xiya, 1 manat, 29 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo da yay endirimləri başladı.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kilogram Pegah kərə yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Kostadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kilogramlıq Tamaşemiya basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 gramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək. Biletinlik final, günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletinlik basso, qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kilogramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 qəpik 1 kilogram. Yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Balio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eksimo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət, 1 kiloqram, Gerda kereyağı, 22 manat, 95 qəpik, 1 litrlik, Yonca, qarğıdalı yağı, 5 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq, Papisov, tualet kağızı, 13 manat, 49 qəpik, təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir, Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Balio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eksimo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət, 1 kiloqram, Gerda kereyağı, 22 manat, 95 qəpik, 1 litrlik, Yonca, qarğıdalı yağı, 5 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq, Papisov, tualet kağızı, 13 manat, 49 qəpik, təkliflər 26 iyul tarixinə dək.

0: yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram mirid xiyar 1 manat 29

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul Əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pega kereyağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamaşemiya basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel Yuju toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kiloqram West Gold kereyağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kereyağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: tətbiqlər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram merit xiyar 1 manat 29 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: Avoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pega kərə yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamashemia basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kilogramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 qəpik 1 kilogram. Yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər.

Bravo Radyonu dinləyirsiniz. Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

0: Ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.
1: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pega kərə yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamaşemiya basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo
1: Doğru seçim
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Malatindən qiymət 11 manat.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək bilet illik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Bilet illik Basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram nektarin 1 manat 85 qəpik 1 kiloqram yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymət.

0: Gerda kərə yağı 22 manat 95 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 99 qəpik. 30 kilonluq Papisov tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilonluq Papisov tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: yüksək keşbek kazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram merit xiyar 1 manat 29 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
0: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Davoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pega kəreyağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamaşemiyak basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo
1: Doğru seçim
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kiloqram West Gold kəreyağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kəreyağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

0: Sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram. Nektarin 1 manat 85 qəpik. 1 kiloqram. Yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymət.

Gerda kereyağı 22 manat 95 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 99 qəpik. 30 kilo onluq Papisov tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinədək.

0: Pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram merit xiyar 1 manat 29 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Emon ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Avoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram PGA kəri yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamaşemiya basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel Yuju Toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: Gerda kərə yağı 22 manat 95 qəpik, 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 99 qəpik, 30 kilonluq Papisoft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik, 30 kilonluq Papisoft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 0%-25 litrlik Red Bull enerji içki çeşidləri 2 manat 99 qəpik, 2 litrlik Pepsi sərinləşdirici içki çeşidləri 1 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: Siz Bravo Radyo'nu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsulları üçün.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək. Biletinlik final, günəbaxan yağı, 4 manat, 49 qəpik. Biletinlik, basso, qarğıdalı yağı, 10 manat, 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Bravo-da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram. Nektarin 1 manat 85 qəpik 1 kiloqram. Yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymət.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik, 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət, 1 kiloqram, Gerda kərə yağı, 22 manat, 95 qəpik, 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı, 5 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı, 13 manat, 49 qəpik, təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətləri üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik, 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət, 1 kiloqram Gerda kərə yağı 22 manat 95 qəpik, 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 5 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: kilogram. Slavyanskaya kereyağı 15 manat 99 qəpik. 1 kilogram. Azər süd kereyağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV gəbzin avtomatik olarak EDV kabinetine əlavə olunsun. Üstelik məbləğin 30 gün gözlemeden geri qaytarılsın. Tələs, kampanya 23 iyula dək davam edir.
3: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

0: qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kilogramlıq persil yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram nektarin 1 manat 85 qəpik, 1 kilogram yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: gram. Gerda kereyağı 22 manat 95 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 99 qəpik. 30 kilonluq Papisoft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel Yucu Toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilonluq Papisoft tualet kağızı 13 manat.

0: sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 5 kiloqramlıq persil yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram nektarin 1 manat 85 qəpik, 1 kiloqram yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo!

0: 45 qəpik, 1 kiloqram. Merit xiyar, 1 manat, 29 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo da yay endirimləri başladı.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixinde 1 kilogram Pega kereyağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kilogramlıq Tamaşemiya basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 gramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kilogramlıq Ariel Yuju Toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək bilet illik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Bilet illik Basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
3: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
4: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Ləb sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik Persil yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram. Nektarin 1 manat 85 qəpik. 1 kiloqram. Yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo!

0: Avoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pega kərə yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamashemia basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel Yuju toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Doğru seçim
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Picasso, zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsulları üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: kilogram. Slavyanskaya kereyağı 15 manat 99 qəpik. 1 kilogram. Azər süd kereyağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV qəbzin avtomatik olarak EDV kabinetine əlavə olunsun. Üstelik məbləğin 30 gün gözlemeden geri qaytarılsın. Tələs, kampanya 23 iyula dək davam edir.

0: qram. Gerda kərə yağı 22 manat 95 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 99 qəpik. 30 kilonluq Papisoft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram merit xiyar 1 manat 29 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: yüksək keşbek kazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
1: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Avoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pega kəreyağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamashemiya basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kəreyağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kəreyağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Malatindən qiymə 11 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram nektarin 1 manat 85 qəpik 1 kiloqram yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo!

0: qram. Gerda kərə yağı 22 manat 95 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 99 qəpik. 30 kilolonluq Papisoft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilolonluq Papisoft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 0-25 litrlik Red Bull enerji içki çeşidləri 2 manat 99 qəpik. 2 litrlik Pepsi sərinləşdirici içki çeşidləri 1 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövqlüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10'da.

0: Yalnız içki 1 kilogram. Yerli kartof 65 qəpik. 1 kilogram. Merit xiyar 1 manat 29 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da yay endirimləri başladı.

0: Da. Her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul Ela qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kilogram Pega kere yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kilogramlıq Tamaşemiya Basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 gramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kilogramlıq Ariel Yuju Toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin Minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək bilet illik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Bilet illik basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.

0: M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. M10, həlli onda.
1: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kilogramlıq persil yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
1: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram nektarin 1 manat 85 qəpik, 1 kiloqram yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət. 1 kiloqram Gerda kereyağı 22 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 5 manat 99 qəpik. 30 kilonluq Papisoft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət. 1 kiloqram Gerda kereyağı 22 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 5 manat 99 qəpik. 30 kilonluq Papisoft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram merit xiyar 1 manat 29 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixindən

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Baqram, Slavyanskaya kereyağı 15 manat 99 qəpik. 1 kilogram Azər süd kereyağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV qəbzin avtomatik olarak ÖDV kabinetine əlavə olunsun. Üstelik məbləğin 30 gün gözlemeden geri qaytarılsın. Tələs, kampanya 23 iyula dək davam edir.

0: Kərə yağı 22 manat 95 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 99 qəpik. 30 kilonluq Papisov tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel Yuju Toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilonluq Papisov tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da yay endirimləri başladı.

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Avoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pega kərə yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamaşem yağ basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Doğru seçim
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5

0: sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram nektarin 1 manat 85 qəpik 1 kiloqram yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram merit xiyar 1 manat 29 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinədək keçərlidir.

0: Avoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pega kərə yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamashemiya basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Doğru seçim
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək bilet illik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Bilet illik Basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.

0: Gram. Gerda kərə yağı 22 manat 95 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 99 qəpik. 30 kilonluq Papisoft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilonluq Papisoft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Da. Her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pegah kərə yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Kostadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamaşem yağ basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram. Nektarin 1 manat 85 qəpik 1 kiloqram. Yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Gerda kereyağı 22 manat 95 kəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 99 qəpik. 30 kilo onluq Papisoft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinədək.